0: tuaka
1: mia no mari
0: metuaka
1: why na mari sese saka tua we wadi ase kaso wa sase a wode ma wasi jaime urade ni ya chwo se wonu urade no ne betaka
0: it's a comedy
1: with time for
0: na dwani it's comedy
1: no ah na bible na ya musua ne sai na me chichire no
0: to pay
1: me chichire no e bi yesu won catches o ka jesus na na tumi adani g na spend at g wo ba mpa ye nyina wo sufre g to ka sem bo first corinthians chapter 4 verse 11
0: wose edibesi edon yimu
1: wose edibesi don yimu
0: a communist come dey
1: yedadeja
0: wo yen
1: wo bo yen
0: yeni ba biti
1: ya
0: prezuma wo ya yen ya
1: wo ya wo yen
0: chira
1: wose se di aka
0: yesira
1: wose yakobo betu aka wose yakobo betu aka tezi drivers we na di tezi drivers be break up nsem jem no kwasea wose aboa
0: nsem
1: tezi drivers me kai papa bia ono okọ pension no se when they come here santi wo pe no won wo pinchi ni tells no ma we dey dandan ho se dey be ya won mo akokrantem wasi the first road kumasi kote to ovolukrom nipa 9 oduru ho na nipa mienu si na wo sa tie sima bagun aga jonshi wan hwe driving me no notice him pos do tisi mo hwe sa branch e kitu abi pepe papa hey papa pe mu na drive san kwase adrive no wo se akura ne kura ka se adan na wo drive kwase adrive ne sanu a anken ha no no nim se bi akura no wa hu we dia wo de papa pe mu asoso papa pe mu ana wo drive san kwase adrive pa no ka pe bi nsem nti na mon ko next na ejuma discipline mu be sha ko paint in private kwa de be ndiri san ya ejuma sebi we dia me bomb aya to abome no seka na hwe ya oluma e matu bro wose si wo ya o yane a
0: yeshira
1: ah gabi me ne gye no ho se wane ma me bi na ye adwuma na adwuma wo mo ye no e ye fufu reso na adwuma yi na ketua de ye wo nje la de ah gabi me ne gye no ho se wane ma me bi na ye adwuma na adwuma wo mo ye no e ye fufu reso na adwuma yi na ketua de ye wo nje la de ventura hwe wo mo di wo free na ade ya so bonjo ba ho ma me ni pa wo di ko tam ro jo no ko no gele ba ko wane ma me na tena 50 years kese wa fi na ni on fa ma me no what me fa pine no ofa no nya de shi wa ma me say ha ne de pine shi u ji mi ni titi bonto kura si ni ba ya titi wa mo ni ya ti pine no onya ma me ni nya ka pa o se u de mayi ka ho a me ti ka ho an ka ye eti ma me ni di ma me ndi ne nai di na tem a no ka kire ma me ni say ma me ni san fa de tin ka na ma me ni ewu wani ma me na tre 15 years and then kakra wato kuma se plot we see the two rooms one moment to me antena nyina anko ene binum ne nam tonshuo nyambotre nyabre ma awurade jai ma awurade wosi wono na awure toye de ai awonu
0: otia
1: eti wosi wo yawo ya ne a
0: yesira otan ya ne a
1: se wotan ya nso a
0: ye preso o se ye din a
1: wo mu se wudin a
0: ye nya aka
1: ah wo de ye se wudin wa ya aka wo ne okuma ya aka wo bla ya aka wo ne anyere wo ne na ya aka wo se wo ne na ya aka wo damfo ne na ya aka wo church member wo ne na ya aka o bible ne se wo se ye din a
0: ye nya aka na ye se wi ese fi
1: wo se ye se wudin praise and worship wo gya ye twene a wo bo wo gya ye amaku a wo dwane wo gya ye yofu no wagyai ye bia ya no tie o kakra bi asole no wagyai ene na enum le wuti he awurade wo hu mobo
0: amen
2: Unu ya wafum wo na no atia wo wo ya bibia mena to se didua bible ne se se wo wa hu nyansa.

0: masofo wafa masofo e no obi tumi ye ne yero ho ade wa brochire ne maame ne ne papa ati gana ha nimu ahwe ne akwa kofa obi maame abegina ho se ne maame sha wade wei etwa 5 years kura na urade e na ehu awade ne mobo sha ga urade din
1: amen
0: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wa se the offer a yire no enity
0: bible say esa se urade na ne gi awade ho nti no obi ofa obi yire no
1: oniti
0: hallelujah
1: na do yesa no
0: he bible say obi ofo obi yire no
1: o de se ne kra
0: o ye de ade
1: o de se ne kra
0: yo ofo obi yire no ye ka se woni ti a kwadwene nya adwuma obi agya ne yire wotu kwa wo na wani ate ye hallelujah
1: amen
0: uju obi yire chi sa cha se wo na oni peter se na we aloma peter se wo na oni me we bible ne se men ka kire o se de ofo obi yire no woni ti to aso
1: ye sa o de se ne kra
0: na wo ye sa wo de se wo kra
1: na e ma ne nim gwasie no
0: obi bible se obi ofo obi yire no e ma ɛde nimguaseɛ ɛna obɛnya to asoɛ
1: na hohora no ɔmpepa
0: na nimguaseɛ no awurade mpepa da obi ɔfo obi yere obi ɔgye obi kunu bible sɛ wɔ nimguaseɛ ɛmpepa da wɔma namane yɛtrɛtrɛ wɔ nsa akora wei ne papa na ɔkɔfa awura bi obi kunu a yɛkyere no hwe nam nani ase nyina paapaeɛ no halleluya wɔ sɛ wɔ nimguaseɛ mpepa da wodeɛ woduru hɔ a uturu fie na ho na odi abusa se abrantie bia na ote wo kofa wo beyire ma ye bo no no ye be kire wo efie no e wo ha hallelujah
1: amen
0: o si di ofo beyire no to aso mame
1: o si oniti
0: oniti
1: na o de se ne kra
0: o de se ne kra
1: na e ma ne nimguasie na
0: obenya ofo beyire ana obi odi obi kunu no e ma ne nimguasie na obenya
1: na ninkunu ni obelma bu fushie
0: bible se ninkunu ani obelma bu fushie
1: na awrato da no emfiri mu mfi
0: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu ade obi a wo sey awade aware sey fo bible say judgment day awrato da no wo mu mfiri mu mfi da twaso
1: asi
0: hallelujah
1: amen
0: wo si wo mu mfiri mu mfi da
1: sa
0: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 enanu mri ejanu esabia ye ka cha mu fa ye djuma o 23 verse 10
1: wose na aware sey fo
0: na bible say aware sey fo
1: asha sasene so ma
0: look at the Ghana and aware sey I had to say for you no ade ate na ade hye nyina ye wale gum na egugu ye she ye wale tell be kan ho na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se krobia na dwo so koja na yere koja na kru minua oti nsem ye asachira sachira papa na urade nkasa nkyira wo na urade on two for wose na wale sey fo ade ade asha sasene so ma to aso
1: na no minti sasene dia bobo
0: aware sey ye nti asasene yedien
1: edia bobo
0: edia bobo haleluya
1: amen
0: awale sayenti asasene yedien
1: edia bobo
0: edia bobo gana asase asai nyina ene yedua duane a this year different raza guase nyina ye awale sayye ay abasasene edia bobo ene koko okura gisa odi fataraza guase ni nyina firi wayire wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra empram why was written ti ye obi di obi yire ti ye ka hwe kire wan pese odi be ye dwuma mi pe quotation ba ko a kire se o ko ye oba ho ade a this all the kwaso dem ko bon kwasia ka ye wedding and sana yakopo age atum mi pe quotation ba ko a kire se sofo etumi jira ena ene eja to be di obi bam e ma wale e bra ena ne eja enim ho ahwe mi se se mi nyasa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba kokora de mamia beja preaching mi tro challenge bible scholars ni na Matthew 19 no wase sai
1: wase aware gya ye ho asembisa
0: aware sai gya ye ho asembisa
1: na farisifo ne banenche beso
0: ana farisifo beso ne hweye
1: se obi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: asembia nti
0: asembia la nti
1: oja na yira
0: na oja na yira na
1: obuase won se
0: ana obuase won se
1: monkin kan ne se
0: monkin kan se
1: efifitiasie
0: no
1: obo oba ne beema no
0: yo obo oba ne beema no
1: Obelman no ba no obo won.
0: Belman no ba e
1: no
0: obo won.
1: No ka se.
0: No ka se.
1: Yenti no nipa beja na ja.
0: Yenti no nipa beja na ja.
1: Ni na ho.
0: Ene ne na.
1: But no ko fam na yire.
0: No den ho akwa dia de. Akwa fam na yire. Etu hwa. Ena na ye ja wale a. Oba na okunu wale a. Ni ya nti awale bia e wa busua fie no. Wo hwa. Entan entan nyina.
1: Sa.
0: Tokwantokwa bempa. Because o se ena na ye ja no. Se mu wale a. Mu firi wo mu mu. Na makopem ho baabi atena.
1: Saa.

0: screen ya ba ya sa kɔ
1: na kɔ bro ho ase
0: ho ase sɛ wo fa yire ase
1: sa ne tie
0: sa kɔ kɔ bro ho ase sɛ wo nua panyin nyine na se
1: sa ne tie
0: sa kɔ kɔ bro ho ase sɛ wo nua panyin na se
1: sa
0: abema a wo tie me uba na nsɛ ya wo take confession wo fie
1: an wa sɛ ba bia
0: hallelujah
1: amen
0: ɔse sa kɔ ukɔ genesis 13 Abla Jebi and your friend the Lord.
1: Sir.
0: Abraham, Nini Abadunu.
1: Aye. No wa fasi.
0: Abraham ni Lord to Abraham nam sa udia kain.
1: Genesis
0: chapter 13, verse 1.
1: 13 verse number 1 no. Or say Abraham ni Lord didn't titimu.
0: Abraham ni Lord yeah.
1: Edin titimu.
0: Eshuno ni nenamu.
1: Aye no ni ne koba. Or say Abraham free Mizrim.
0: Abraham free Mizrim.
1: Or no ne yire. Ni dia wo nyina na lot nso
0: na lot nso
1: ba anafo from
0: ono so ba anafo
1: na abraham anya ne ho se
0: na abraham no anya ne ho se
1: mo ani nita ni sika mu
0: hallelujah
1: amen na odetu tena firi anafo from koduru better
0: show blow ho asia obla be pejan
1: sanity e be mo anya ho
0: hallelujah
1: amen
0: se ebi na ye father next year nke sabla nko so ko bi ne ready
1: ai
0: se gana ni bi na yesa fada
1: ah enko twa ho krache
0: isira ge
1: amen
0: ke sabro so ko bi enredi
1: sanitie
0: no no swai da letter genia
1: ai na ye boni dia kese ma no
0: hallelujah
1: amen
0: maswa
1: o si na abraham nya ne ho se emwa ne dwita ni sika mu na odi atutena firi anafo fam ko dru better
0: tina ko dru firi anafo fam ko dru better
1: dia aka no na ne ntoma dan sie no
0: aha
1: wo better no anim ai ntam
0: aha
1: dia fa le butia a wo sie no kane no wo
0: sa
1: na abraham frɛ awade din wo ho
0: aha
1: na lot nso a wo ne abraham nam no
0: na lot nso a wo ne abraham nam no
1: wo nwana na ntwie ne ntoma dan
0: hallelujah
1: amen
0: eti wo no so wo susu sɛ dia abraham wo no
1: so ɔno so wo bi ai
0: wana
1: sanetie
0: Abraham ono no so anya bi
1: sa
0: sanetie dia onem le no ho ase
1: bi dabi ahoma so hye ase ya ha na so beye hye
0: hallelujah
1: amen
0: ye we nipa bi wo ha enem nipa bi so na kan urade pese wo fa so hyira no
1: sanetie
0: na so anto ne bo ase
1: dabi ene na so aye hye
0: e komo de safo de nyina
1: ai
0: ye wa safo won kitin kitin kitin kitin bi no mani asofo empanfuo bi nam hallelujah Jenge urade.
1: Amen.
0: Yakɔ to no bo asema urade na yi no. Epegya no ma no kɔsoro. Obetu urade betu epegya na kɔsoro kura asere ne sɔfo na na ogyina.
1: Sa ene tie.
0: Ene na yi onyankopɔn blem.
1: Sa.
0: Eso ene. Jenge urade.
1: Amen.
0: Okɔti fellowship. Jenge urade.
1: Amen.
0: Eti di ofiri mi ne ye zibi man capsules ano nso akote zibi man capsules de baba
1: ai international ka honzu
0: hallelujah
1: ai nso kaso akwa
0: enu no members in 20
1: ai
0: o de international aso
1: nso kaso akwa ebi ni ho
0: aso ne kura ebi ni airport residential
1: ai ebi kura ni ho
0: kura wa airport residential ya ke befa so onam airport kwan so a
1: oben airport oben airport ai
0: even if na border kura ebi ni ho
1: ebi ni ho
0: saka yade anaso da ne kura no efa wa fra wo ne fa so wo gane ke be fa se fa kakra no ye
1: ai international
0: nshira ke ura
1: amen
0: blo wose na ura de mpaja wo be hu aso fun kitin kitin kitin kitin o ma promo e na o ma e standard to bu asi me ura de yiwa o yiu sie sie o he lot of pre mewa
1: ai
0: na lot o kan wa eto aso a na lot efe efe de na lot ni abraham
1: sa osana ka sakasa
0: ba sakasa
1: ba abraham mo hwefo ni lot mo hwefo ntam amen na beni mu na kenan fo ni paris fo tete asase ni so
0: ehwa na lot hu so what abraham wo mo obi a
1: ai
0: etwa de en
1: ehze be sesa me ni ma na me firi fio
0: sa ne no ma na puo eno kwetna shodom
1: en gomora he na wi na so ye hye
0: busa ho se Adiana to.
1: I see.
0: Mr. Ahosa Adiana to no.
1: Na Abraham catch the Lord to say. Mesra wo.
0: Mesra.
1: Maka sakasa ma mene wo ntam.
0: Maka sakasa ma ye ntam.
1: Na mene wo ma hwefo ne wo ma hwefo ntam.
0: Aha.
1: Na ye anuanom.
0: Ehe.
1: Na anya asase no nyina na eda wanimi.
0: Aha.
1: Mesra wo.
0: Mesra
1: wo. Hwe wo firi me ho.

0: chinchini pe kraman
1: system
0: e ma ye gu pepo ne so pa antwam pepo ne so ye bom pa ye hwehwa wade ye no no so me wo mo bom hwe mu
1: me bi ye no so
0: ko tek me mu wa
1: ah don ka
0: tem ke pa 20 now to 45 so se krani ya hwe jan ke ura
1: amen
0: abrante bi so anya 40 years o sro so de ni tura wade Babo ne kasembu 18 yen from 18:22 yen fa asembu o Proverbs chapter 18 verse 22
1: Proverbs chapter 18 verse 22
0: o say
1: o say yo nya yere no
0: die wanya yere no
1: nya de pa
0: hallelujah
1: amen
0: what did the church some like
1: ah
0: wan kasa die wanya kunu
1: o say do nya yere
0: and the topic yatusu din say women's duty
1: mm ma say die
0: ishake ura
1: de amen
0: Oh, say Proverbs 18:22. They say, "Dear, when ya yere no,
1: when ya depa,
0: when ya depa,
1: when ya urade ho ni so,
0: no when ya urade ho ni so, because onyankopo de Adam eba ye no. Esho ne ni se ma Adam ko antra ho no be pe ne se so bua fo ya de ade.
1: Aka no.
0: Ene na de bo mu nyina so ma ni atwo.
1: Kin kire.
0: Te urade kura ho ma asem. Enti no wu ye a ye no ma no ho di kire ofes. Ne so open kuturu ku adwuma. Ade wo maye no opake mema nko 11 epo juda si firi ma ye peke fofura ka ho no ase no wo sha ko yi bema
1: mema
0: nte duru kuturu ku adwuma ade wo de mema na ye ishake urade
1: amen
0: ne duru nhira no a eduru nhira no a ishake na chere she wa ma je urade do ma pa nte na wanka she de wanya kunu no
1: ai de wanya yere no
0: o si de wanya yere na pake wa se ya urade eni so efe de ye den na efe de ai so wa ma so ene ma mom na chinchini pebema ise suban bi a gana ma bi 90% 80% e yi na di no ama mema bibire kon na wade ene ishanke urade
1: amen
0: Obaste ya wadi asia umpeso bebre no huwa siya mabema. Because wamo bulo fuba kwa ya wamo ka. Eh? Se mani meme nina ye pe.
1: Mwate mankando.
0: Even better. Better ne urade tia not.

0: Amen.
1: Yentem
0: fa nsampa susu
1: fa tre. Ado ne yade bodi kokko.
0: Aha.
1: Ani eshama na se ku no. Na yade enwo kokko achi.
0: Amen.
1: Toshi organic.
0: Ei.
1: Jagenurade.
0: Amen.
1: We nyina ache se Abraham no no me blacks.
0: Ai.
1: Tienetien ye pa.
0: Ai bi before pa.
1: To asham ne so na ko.
0: O say. Na Abraham tumrika ko enentwiem ko chiri nentwie ba.
1: Wa Abraham ye fast.
0: Ai.
1: O ko chiri nentwie a.
0: O ya de ma osomfuo bi.
1: Jagenurade.
0: Amen.
1: Na o ye no wa dole a ye de ma ahoho.
0: Ai. Na o ye ntem siesie no.
1: E na o ye ntem ye de siesie ye.
0: Na Abraham fa no fusuo ni srade ye.
1: Jagenurade.
0: Ai. Nini fusuo ni nentwie ba nam a watoto no.
1: Jagen eno komu jage urade ni ba so je nam chitatere hato aye papa papa sala de lo bra bo ni pa no mi ensa
0: no no di be si won ni
1: ma oba na no ho hase oba na no ho hase
0: ben ho hase
1: ah sister aduane ba ko aba no ma okura di eho kasa o she fufu ase fufu a fufu a di su tu o'clock 5:30 na fufu ni nyamene enya nyidi
0: aden
1: e wo ukuru table so
0: aden
1: na wo ka se okonya oba oba odi fufu si su 3 na ba bo 4:30 na si table so sister wo enya obi osura urade a waso be yeshe o
0: ya obi ja okra
1: ukuru na wo ne sa no wo ba bi nam chene ni biriburu ta
0: se
1: na dia me woni se ade ebe onipa ya wo mpeu
0: pe
1: ɔtwe ne ho a
0: amen
1: e shranke urade
0: amen
1: sala ji aduane no wo ye ne ntente se me kase o na sala sase ye se be shedi kranim nyam ade aduane papa pa aho na aduane ne so abofo de dem no mo kase eh sala Abraham where is your wife
0: fine
1: wo yire wa he wa bon quiet too much etin tetre any frap ye di enti afi say ye beba no na we yire seller
0: na
1: we nyin say no wa wo baba atuni din azik.